ke e baka go he ka me go a tsitso o mo mana tuma o pe ta nga o pe le a pengo fua e to ta bo e fa na o yo no mai no ngo fua ale a he ka go a tsitso ba ro ne o ngo sia e nga o pe a ho mo he le ba ita muri pe aku fai e pulau na utoa ki e baha. Ku kamata ke e hake pe au. Te a hange koe ku tau moho poe ai waka pe aku maa furi. O ku hange pe tena ngoto tena tutamaki. And now Fafang was his so kind of now Fafang Aki. I did not do that much. Now Fafang up there, off was his so was here. Okay, where I cook on. Gaya si isu ke matangi pamwe piau. Longwa owe mumu ingu. Oinga si isu owe tue matangi malo. Pea itoka lelei e piau. Eme akotoa peke fuki ono umoro. Kona tua ikemo ai fuki pea tahi itoka lelei. Fuki mwe matangi o kaige. Toi ha viri pe matangi a. Toka le rei e mea kotoa. Pofo e aikawa koe na sio. Ki e kaongongo e matangi. Pe mwe tahi ki lea kai sisu. Kaige. Tengata anga yoi ki tala noa. Tam peke, e pamahino pe, ya te tau tol. Ame aku, pakaongo ae, tahi ia mwe matangi, kia sisu. Kaikai lawa ki tau tolu ya. Tahinga tangata o pakaongo kia. Ulahi benga hai mea o fima ke tuku fima o ke tautana o fua e anga hai mea utana mai e furofura kon furofura e sisu ke tuku ia o wataite kau tau faite ki tauto mwisa ke matangi ipa mwe tai no lia peko a sisu ko ele nonga ya mwe pia mani. Ura ke pe mea, pa ambe ke mahino ka kumoto, o kumarawa e sisu a mea kutote. O kune lawa, tau pia matangi, pa katoe haai, ha mea, eta e marawa e sisu. Pa kuya ya mea, o kukeongo iyo o, puno nga pe iyo o ako, Papa ainga mea pe, uku ke painga taa ia, manatu kotau ke taa noa, uku malawa e sisu mea kotoa. Ko lotu, korika sisu, ke toko niatu. Ke ta ofi e mea koe, ta ofi e mea koe. Ka taki koe, mofa hino hino koe, mofa mama koe. Ie mea kutotonu, tike pai. Kotau ki tara noa ia e piatui. Koe whakaroto lahi ia. Kia te kitau tolu kotoa pe, pānau. Kitau whakaongo ke sisu. E kumarawa e sisu. Ai mea kotoa pe. Ako ai mea kutau matangi ai. Apa ingata kutau whanonga. Kutau ngoi tangange kaka kitau lava. O fuo watu ai. Kolega Sisu, ke roro mi whaingata ako ya.

prostate cancer all the time. Yeah. Ina ina kono te poko poko ato te tai mo te me itu ano gito te to ko te ti te makia. E mata iti te e rum mata iti to ano mate anga. Tōna taka ki hea tuanga I mua hake ne I ono mata iti mua hake ka e tātou re kakatoa I nā e rō mata iti 2015 a ye mate e 15, 14, 13, 12, 2010 ki te mai e prostate cancer tōna nā ki mirāwenga apai e o tōku tēti a rāwe te tōti Rau ko mai to ona rapakau, to ona rāwenga, ere māua ki te ere maki Auckland, the Cancer Society. Ere e kiri, rau ko mai to ona wairākau te ana e te, ki nei rā te ana e rapakau o ki e chemo. Chemo e radio, radiotherapy to ona, I rau ko mai. I nā re ka ere māua pōpangi kua pai e ia e ki to ona rapakau maki. Pākaue e te maruru, pākaue e te maruru, e te mea maraha toko tēti, me e te māua. Puka puka urunga e te mōtaka, puka mataura no urunga e te ia. E te mea rake akarongora e keu toko tēti, te akaranga o ke, mataku o ke e ia, mataku e te, mataku e te ere, te akamaha o ke te, te akato o ke tonu maki te rao, akamaruru, e puka maha, puka mataura, puka akamaruru ia e, e te kotai, e kua au. Kua rau ko mai tōna rapakau e radiotherapy e oti o ki me mākita akaparao akaparao mā te aura kātoto me te mōniri ki te whareiri e re rai pā e a te roa tōna rapakau e tai pā amarama me e rua kare mā raroana ia te rau ka e re mātara mātara tikai mākito tēti e me ta ki te mai tōna maki ki te ai ki te mai tōna maki Wangaro, wangaro o te prostate cancer ia. Ina mataro ua maro iro. E kariro ana I muri mai e rua pa e toru mata e te tau ko mai cancer to ona ringo to ona lungs. Te ako pupu o te o kare maro iro e re kona e tona akatau mai cancer to ona ringo to ona lungs. E re ko mau. E re mau te radiotherapy kore nai. Me te aka maro ke te te akaro ki te akaro te ki te toko te te te ere ngā te te ere pakao maki ne ka akaro koe no te me me ere mai me rato mai te te ngā ere pakao anga te radiotherapy anga to koe roi roi a pike pike a pike pike tikai ele me e te ka akangaroi akangaroi kai maanga akangaroi moe e me ara mai te pupungi te amaira uera ko ma aparao pākawe e te marure kare rāwanga kua me te ki ei te maki me te ki angatong prostate cancer e oz e maki cancer ma e ungo tana e tono tono lungs me te ki rai e a mai rai te tonga te karai e ro e rai pa e ro mata iti oki a ko me tono tono cancer e ungo tono lungs no re rapakau kare maruru e ko te kimo ugiri nari taka ki kia te toko te ati tara ki mate uke e ungo tono tu oke e te pneumonia oke a akata te tote akata wang oke te mai e pneumonia tonei ma te tarara ake te akaro oke me e re mawa te apairi ai tana rapakau rapakau tana maki a ta akamaro oke oka utara me oke e ai oke te mataku oke te mataku te ere anga te rapakau e a e akaro ana no reira kua mara mau naro tona u te e rawanga nei I te oku tēti I tona maki no reira te iti tangata kukare e a kite mai au te tarau te tarau te oku tēti no te mea kua mātou rai au kua kite o ke au iai au ki te akamā e te matakuia no reira te iti tangata kukare ka akamāruru I tātou to tātou tāne tini te ere te akatau I rātou to rātou maki I hake akamā te rāra aiki I tangata rai te pai e rātou te tauturu e te tauturu kia ke maruru I akamaruru I atu I te ia I te ia maki nei akamaruru I atu te ere te rapakau I te maki mo te mea ka akamara I ka matakura I ai kua maramara I au no reira e a pai mai au te ia te ia tūranga nei I akamaruru I atato to tato tāne tini kare kare no te pakari o te whai atu rai te au tāne tini mā pū ere